0: los ponemos en todas partes.
1: Ponte.
0: Exa FM 99.3.
2: Chang'e 아, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.